0: الويكيه عرف سويك الانا عبا بولا ايش انت نقوم بشنان بولا اللي اما وكوين يا تاديسي عد عندي سنتا ديس لا لا عبا بولا ينفو ماول بولا اللي اما فوكين افاما لما بيلي ما نكلو انا تاوما لانا ايه ابيل بي اتيوبيا بس ايه اهوما لانا شو انكيش João, João, chegou até a bola, já entrou com o Fnela, como é que o campeão é lá, ele vai lá, já entrou com o Fnela, o Santo era lá, com dois, três, a Queen, até Roma, a Pétala Queen, a Pétala, como é que o Camano, como é que o Florisnaldo, Florisnaldo, a Roma, a Pola, a Pétala, já entrou com o Fnela, como é que o Joaquim, o pai, a Santo era Joaquim, o pai, o Mambir Manaro, Pétala, como é que o Florisnaldo, a Pétala, já entrou com o Fnela, aí, Twil, em pele, a Liberta Queen, a Tela, como é que o Joaquim, o pai, Joaquim, o pai, a Liceliza, Liakaman, Liakampelwe, Pakan, Pakana Queen, as Amakus in Zaveta, Layana, Kasi, Bola Lulafako, Eta Chikmeteliwa, Vabeliva, Mozambique, Florisnaldo, Chumetela Pole, Santa Cruz, Liakaman, Liaka, Nampul Junior, Kasi, Ay Nampul Junior, Evelashako, Pasqual Miamb, Auma Layana, Pelo Mozambique, Asintisa Layana, Akuini ke Bola lia luza kunene Fala kube Li chikumetili wa vabili vanta wa Etiop Karilo Armindu Masingi Nemo ikisetu wa kuranzeka Antango Ugamakola Mozambique Etiópia, Lena Kambe, Sharsima, Elefaku, Itayaka, uma grande penalidade. A Kuve, Ita, Teta de Magalite, Saku, Imani, Nena, Agon, Enimela Kuve, João, Aliluei, A, Umaka, Mishan Aliluei, A, Ivonela, Kela Kuve, Kakona. Armin Masingi ayina vula kuve mi khomela nyana ka tsongo na hi phuza nyana mati kuve hi ta vuya ta hlalela a minkarhi leyi ya mapenaldad nga swikhati swikulu ka swibele ya swikhati swo mabelele ya mapenaldad ku ve ni ku kumiwa nhenha eka ntlangu lowu
1: hi zwona hi bongile hi ta nghana hi khoma tihandlela hi seno kasi ha wona ku zwini swi tumaheka ka mapenaldad lawa ma tu beliwa Ika malu waku karata Hikulaha chunga chikati kufa njombo Aku humelela Hambilezu majahamati kumbili ku makona Mana nitamu Hambilu kufanga sukoti kak legi kati Ama katimatako Siku na watu ula Loko hula ula hita ukabelike chikumba Ati kweniga Mozambique Hitangana hii koka moya hisenu